0: mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM mo shati wa tsebo le uithabisho.
1: Se ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mo shati wa tsebo le uithabisho.